0: chung tang cholam lin chen ti su chiang ki tong chum nin jo lin chen di som ri pa tong don zum ba tob den ta hi tang som jing gan kwa thar ja ta hi tang ta hi don zu star klwa tam jin chu chi tar klwa ga chak che rang tang so nam ren chi ni yin tang ji mi le chen nga cho yang chen jel ni ke su de mo
1: zor hun me su de meng gu gi che la tang kl phi dun ma mang da si chom ra sa khang ron khang su se me chu de mon jong yi hi sha che zu dang me chu de xiong ku ji rang chu xie dang Mamang Kangju Ji Tarlam Jenny, Ergo Shala Dobi, Mesul Mengu Taja, Hivsha Natsu, Munjung Hini, Wastinja, Jadig and Charger Zogi, Aloha Dichi, Mesul Denjaja, Dambleton Tensha, Ergo Tang Argi Kuli, Ma Sharmura Rutaba Jagi, Sorhun Mesul Mengu Ki Chela Dankul Shedun. Тоинкер шкам хече батын. Алогылар чыгыты алог сосылды. Барлабе ниудын гарынтын жүгге батын. Алог сосы яң батын. Пика шамбе алог сосы бошыл селмару.
2: Хтам кя бен барерин. Тичэм бодай.
3: Тичэм бодарерин. Гангжуча сэхтым ян.
4: Gangjung 아 네모기나 라지스 고르기다 땅이 아단시 그러나 다른 돈치를 맘은 참큰거 참혼 엠집자이나 아단시나요 어단다다위 라지 고르기 요가 뭐이 소친지나 카르성 대란이나 사샤 끝내기나 아다 자유는 바가 머리 튼적이나 지금 원톤 탐몽이나 죽고 아 원톤 머그리나 죽고 되니기나 지금 상친이란 바가 머리 튼적이나 아 원톤 건 넘어가나 탐몽이나 죽고 머그리나 죽고 내나 지금 참막을 협조시에 살아 무후이다사 네모이나 저리옥 마소 우리 롱총 클 다른 종치르기나 다른 점강다 다보 총진나 총상 친지 머리 텐데 야톤지 원톤 탐몬 넘어에나 나베옥 나 짐슨 체스가 다른 종치르 마마 점강데이나 머리 텐데 그 원톤 탐몬 넘어게 나 쳇송머리 아 내 총진나요 마치게 버트나 지 희고노 희고노 마 체크이나 고초니 지 모회데이다 당이 지 지 법종이 지마이나요 상치용 거 사실 수수가 Maman Tamkai Nare, a Mama Sipsukai Nare, Shede Likonare, Likon Susu Goyung, a Kutsu de Muritanjag in Naji Yartubtang, or Muntung in Zajindala Naji, Tobjong de Tangi, Ransani Naji, Amangjin and the Shapsing Nitala, Hiridan Bapai Jun de Sunina, Shika Chambori, a Divina, Tataran Tavina, Nazgorini, Tartalin, Sandalanjimbi, Jachin Kanambi, Lentini Gunju Arsma, Shatanjunda, Shunina, Mazitanga da Shikano. 다른 동체는 몸은 참큰 거, 참고 염치부제나 렌체로 단신나가 안에서나 카드제비 우르슴 저 데모이나
5: 노즈마 데모 년간남바 데모
4: 토마리나 지대랑 총나 전우년 튼컹 월계동 튼거 간종 셀랑아 특크자 잡주리동 과든 지신이 다르탈린 천달한 연진비 자신년 큰남라 다른 동체는 몸은 참큰이나 모토즈간 도디지나
5: 에 동네 동체는 몸은 참큰아 다음 요노스카 리세마나 심지 소르고가 심지 소르고난다 아자르 워르 헤르 хож тянчика цуржа панжа салар домби мэр дэньони томонго чули конда мэрэ нанзунни конда моза данг чи чэмкана чзаата сэнчин рэмбаг мэр тэнджика гонтэ томон дам кошон тосонзна данг чи нанкэ сэчина чиргэ мэр тэнджика шаандли гутни гормнага данг чи гонрымга гожрата ёсэ чира чэка мажга ругун чи саана джэпт кунота чигра тянчикта гчи лика соинжина джэчук саар мэр тэнджик саандра Tangzili litun tira, ngachin juchuk shaad nyam gili da tangay, nyam siy da tangay. Marga tanjik chik nu zhig namo pitag dhamo za chan gomu. Da rizun di tanyay da tangay da ngachi nivzaan dhamo zilong dhamo zir. Marga tanjik nguntun dhamo hanchik ka ngachi chongun shangchik nga shaga zhambar maa thog. Da di hanchik uchi dasna da samba naa jina ngachi di kunga yuandang zhunba chikmo shama. Yakua rinba ga da uchi yata maa ga daga shaga thog. Tara ngachi zhaa chum rizir. Da di hanchik ka chir ka ngachi lika suu na ngachi marga tanjik shaada chik ligu na zina. Da ngachi juchuk shaan di ligu chika. Тэрэн дончэн дэнжина хтэндэ кэмэн сочэ цамба ими гуч цамба хэвк да чэ цамба хэна да мэр нанжинэр дианжэ кэ да ngachi sajandana yamur yunu ka chirga yacha adamni timek mo ta chomag yacha gichi kosunta tamur jamba yunu tyu ta